0: everyone. Welcome back to my channel. The city where I live is so lively today, full of cars and people everywhere. Come with me and let's take a little tour around the city streets.
1: Váy đồng ngói bà mua năm nay mặc đẹp rồi này. Ngói đầu nhiên năm nay đẹp. Mấy cái váy và mấy cái áo đồng ngói bà mua nữa. Trong những Tết rồi đến muộn lành lành cả ông nó mặc cái đồ đông dành nhiều.
0: New buildings are rising everywhere, and at night the city lights up with so many people colorful colors. The roads had been upgraded and expanded, make it easier to travel around. There are parks, shopping centers, and coffees and cafes where people come to relax and enjoy their time.
1: Không uống mà quên à?
2: Một đèn đỏ 800, một đèn đỏ 20 triệu. 800.
3: 800 là cốt rồi.
2: 20 triệu.
1: Đùa đâu.
3: À, còn bánh trung thu nữa.
1: Tí nữa xuống nhà của bé là cắt ăn.
4: Xuống của bé là cắt ăn.
3: Cùng
1: đây à?
3: Cùng cùng ông bốc cho hồi.
1: Xuống của bé chia cho của bé với nhá.
3: Dạ,
1: ông chờ chờ ông đưa quà xuống cho cậu bé đỏ, cậu bé với gì Sam hồi đúng không, chính xác cũng mèo liền mà
3: bấm về đây này.
0: At night, the city feels even more alive, full of energy, sounds, and bright neon lights.
1: Anh hỏi sao sang tuần thương với Trung đi chụp ảnh ngày mô đó, để đường đi theo mà.

0: Living here makes me feel proud, but it also reminds me of how fast everything is changing.
1: Được nước hồng do hồng phó tông thăm viên mới cái đó
2: rồi. Vấn đề là đi. Không cần biết anh mô sau nhưng rồi mà là mua 2 chi là có tiểu bạc này. Sau thêm vô chi nữa, đợt ta bán đất ra, cái diện tích thêm vô chi nữa chi lên này đây có mấy triệu bà tỉnh đấy.
1: Là được 6 năm.
2: Ai lớp
1: đường 12 mét mà người tê.
0: Đừng có đi đường 72 mét thôi, nguy hiểm.
1: Không chỉ đưa đi đường đường mà đi.
0: Đường
1: này
0: nguy hiểm lắm.
2: Còn đi còn lạc cũng tung mà lần đi lạc cũng tung.
1: Là đúng là cũng không đi đi nữa chứ khó đi.
0: Khó đi còn nguy hiểm. Xe đi ảo ảo đường nữa toàn phải to.